Carabona con Johnny Wayne. Saga.

Здравейте, приятели, и добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще си говорим за нещо, което всеки от нас притежава, но доколко го разбира съвсем отделен въпрос, това е най-сложният обект, познат на науката. По-загадъчен от звездите, по-мощен от най-модерните компютри, по-сложен от всяка създадена от човека машина. И може би вече се досещате, че говоря за нашия мозък, истинско чудо на природата. Този орган, тежащ едва около килограм и половина, управлява всяко едно действие, което извършваме. Той контролира сърдечния ритъм, дишането, движенията, мислите, спомените и емоциите ни. И въпреки огромния напредък на науката, мозъка остава една от най-големите загадки на човешкото тяло. Така в следващите близо 60 минути ще ви споделя няколко впечатляващи факта за него. И може би не знаехте това, че мозъка е по-активен през нощта, отколкото през деня. Повечето хора смятаме, че когато заспим, мозъка също си почива. Истината обаче е доста по-интересна. Докато тялото ни се отпуска и възстановява, то мозъка ни често работи изключително интензивно. По време на определени фази на съня, мозъчната активност може да достигне нива, сравними с тези в будно състояние. Именно тогава се появяват и най-ярките сънища, а мозъка обработва огромни количества информация, натрупана през деня. Учените смятат, че през нощта дори мозъка подрежда спомените, анализира преживяванията, търси решения на проблеми, които не сме успели да решим през деня. Затова не е необичайно човек да си легне объркан и на следващата сутрин внезапно да открие решение. По време на съня се извършва и нещо друго изключително важно, това е своеобразното почистване на мозъка. Специална система премахва натрупаните отпадъчни вещества и токсини, които се образуват по време на активната работа на нервните клетки. С други думи, докато спим, мозъка не бездейства. Той сортира информация, укрепва спомените и се подготвя за предизвикателствата на следващия ден. И ако темата ви е любопитна, то останете на същата честота. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Здравейте отново! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си за мозъка. Като много любопитно е това, че той произвежда електричество. Наистина, във вътрешността на черепа непрекъснато се генерира електрическа енергия. Всеки път, когато мислим, чувстваме, движим ръката си или си спомняме нещо, милиарди нервни клетки обменят електрически сигнали. Човешкият мозък съдържа приблизително 86 милиарда неврони. Всеки от тях може да бъде свързан с хиляди други клетки, образувайки невъобразимо сложна комуникационна мрежа. Когато невроните обменят сигнали, те създават електрически импулси. Общото количество генерирана енергия достига между 12 и 25 вата, т.е. достатъчно, за да захрани малка LED лампа. Това може да не звучи впечатляващо на пръв поглед, но е удивително. Само с тази малка консумация на енергия мозъка управлява всички жизнени функции на нашия организъм, обработва огромни количества информация и създава нашето съзнание. Нито един съвременен компютър не може да постигне подобна ефективност. Докато суперкомпютрите изискват цели електроцентрали за захранване, то мозъка извършва невероятно сложни операции с енергия, сравнима с тази на обикновена електрическа крушка.

Здравейте! В средата на срещата ни днес не знахте това. Говорим си, приятели, за мозъка, който се оказва, че не усеща болка. Това е един от най-парадоксалните факти в човешката биология. Органа, който ни позволява да усещаме болка във всяка една част от тялото ни, всъщност не може да изпитва болка. Причината е много проста. В мозъчната тъкан липсват специализираните рецептори, наречени ноцицептори, които всъщност регистрират стимулите на болка. Затова неврохирурзите могат да извършват някои мозъчни операции, докато пациента е буден и разговаря с медицинския екип. По време на процедурата лекарите наблюдават речта, паметта и движенията на пациента без самия мозък да изпитва болка. Разбира се, това не означава, че главоболието е измислица. Болката при главоболие произлиза от околните структури, т.е. кръвоносни съдове, мозъчни обвивки, мускули и нерви около черепа. Така че следващия път, когато почувстваме главоболие, е добре да си спомняме. Боли ни не самия мозък, а тъканите около него.

Съвсем неусетнато, че се срещаме и на финала на Не знаехте това за днес, приятели, но преди да се разделим, имам още да ви кажа няколко неща по темата ни днес. Говорим си за мозъка. И може би не знаехте това, че всъщност използваме целия си мозък. Един от най-разпространените митове гласи, че хората използват едва 10% от мозъчния си потенциал. Тази идея е толкова популярна, че често се среща във филми и книги. Научните изследвания обаче показват категорично, че това не е вярно.

Съвременните методи за сканиране на мозъка разкриват, че практически всяка негова област е активна в определени моменти. Дори когато си почиваме или мечтаем, различни части от мозъка продължават да работят. А тези зони изпълняват различни функции. Едни обработват зрителна информация, други управляват движенията ни, трети са свързани с езика, паметта, емоциите или вземането на решения. Не използваме само малка част от мозъка си, използваме го целия. Просто отделните области се включват според конкретната задача. Ако всички части работеха на максимален капацитет едновременно, това би било неефективно и дори опасно за нас. Така че истинският въпрос не е колко процент от мозъка си използваме, а колко ефективно използваме неговите възможности. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко, което си споделихме в последните има-няма 60 минути, би било интересно и ви е обогатило по някакъв начин. Аз съм Ади, оставям ни с музиката, която обичаме по Magic и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: The Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.bg. IKEA. По-добър живот заедно.
0: Magic Start.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се и прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера следобед. В момента той е задържан за 24 часа. При трагедията загинаха трима души, две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекият автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна, след като тирът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета, президентът на Славия Венци Стефанов обяви едномесечен траур. Продължава разследването на тройното убийство в Угърчин. Прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишният рецидивист, открит в жилището, където се разиграва трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент. По данни от разследването, обвиняемият излязал преди две седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни за сега причини се е спречкал с 27-годишният обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве. Извършителят нападнал и двамата с нож, а 16-годишното момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация, то страдало от епилепсия и се проверява версията само ли е паднал от балкона. Последователни силни земетресения разтърсиха запад крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас. Според Американският институт по геофизика, земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 км западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5, по-малко от минута по-късно. Властите предупредиха, че следствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. За сега няма официални съобщения за загинали. Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ, заяви министърът на вътрешните работи по държавната телевизия. На видеозаписи от мястото се вижда спасители, които се катерят из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и хора, търсещи помощ за близките си. Силно земетресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на региона Тохуко в Япония, като японската метеорологична агенция съобщи, че не е било издадено предупреждение за цунами. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. И според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Времето с съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София около 28. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 24 градуса. По северното крайбрежие след обяд на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. В планините също ще се развива купеста облачност и на места ще има валежи, ще духа умерен вятър. Между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус, плотното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите трафикът ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а движението ще се пренасочва само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка.
0: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, нещата са абсолютно ясни в този час, щом сте на тази чистота, знаете какво да очаквате. За съжаление, не мога да ви знам с чак толкова много неща. Не, смисъл, мога да се съблека тук в студиото чисто гол. Има и лаб камера, ама едва ли ще трогна някой в 8 часа с нещо. Така че, мисля, че на 25-ти е хубаво да стартирам деня, ето така. Малко танци, малко циганийка. Да сте живи и здрави, честит четвъртък. Айде, добро утро.

Добро утро отново, 8.17 в момента, че се приятелчите с новите камери около София. МВР вижда и любовницата в колата, развиваш, вече не е нужно някой да ви снима някъде случайно да попаднете в кадър на парти, примерно с някой, дето не искате да попадате в кадър с него, па на партито искате, но както и да е. Big Brother вече на пътя вижда абсолютно всичко. Новото поколение интелигентни камери, монтирани по входовете и изходите на София, около връзното и северната скорост на тангента, превръщат всяко качване зад волана в среща с електронен полицай, който не пропуска нищо, включително и с кого пътуваме заедно. В центъра на

Системата за видеоконтрол са италианските високотехнологични устройства Vista NVSL9. На пръв поглед те приличат на обикновени камери за скорост, но възможностите им са далеч по-впечатляващи. Снабдени са с 4K сензори, инфрачервено осветяване и софтуер с изкуствен интелект, който анализира

случва и в купето. Камерите вече са монтирани по високи портали, стълбове и надлези. Ако софтуера засече лице и тяло на седалката, но липсва тъмната диагонална линия на колана или засече ръка в специфична позиция до ухото и я отчита като държаща телефон, системата автоматично отделя тази снимка като потенциално нарушение. Жестока история, между другото. Жестока история. Монтажа е станал ударно само за няколко седмици на всички 35 пътни възела на околовръстното на София. Като камерите са ултрамодерни и са поставени така, че да виждат автомобилите под специфичен ъгъл и могат едновременно да наблюдават до 4 ленти движение. Виждат дали шофьори и пътниците са с колани, включително и на задната седалка. Жестока история. Така че, приятели, приложения като Waze са безпомощни. Ако преди шофьора намаляваше само пред камерата и после отново натискаше гъста, вече не става, приятелища. Вече не става. Не прощават. Всичко се скива. Виж какво, поне мога се плезите вече, минавайки над място, на което има монтирани камери, защото те се виждат.

хубаво е сутрин да може човек да чете позитивни неща. Обикновено позитивните, разбира се, са свързани с смърт, най-вече с рак, вероятно. Не бих пропуснал и тази сутрин да започна с усмивка, разбира се. Особено когато учени се събират и теглят чертата и ти казват кога ще умреш. Нали? Почти всяка седмица има някакви учени, които изчисляват кога ще настъпи края на света. Нали, седмица няма когато да бъде пропуснато това като тематика. Кошмарният сценарий за края на света получи абсолютно според мен неочаквано, брат. В продължение на години научната общност е била категорична, че след около 5 милиарда години Слънцето ще се разшири и ще погълне Земята. Обаче, някакви пичове от Льовен, разбира се учени, преобръщат тази прогноза, може би не толкова теория. Изследователите твърдят, че предсмъртните агонии на нашата звезда няма да изпепелят планетата ни, а ще я изтласкат навътре в космоса, който, както знаете, е леден. Тоест, ледения космос. Съдбата на Земята зависи от зловеща космическа битка за надмощие. От една страна са приливните сили на гравитацията, които се опитват да придърпат Земята към Слънцето. От друга страна е мощният външен тласък на огромните слънчеви ветрове, породени от загубата на маса при разширяването на звездата. И ако гравитацията победи, Земята ще бъде погълната. Ако обаче не победи загубата на маса, планетата ни ще излезе в по-широка орбита и ще отиде некъде на майна си у космоса. Меркурий и Венера няма да имат толкова смет, според учените. Да. Та така, приятели. Сега не съм много наясно кога ще се случи това. Дават между 5 и 7 милиарда години, че ще се случи. Така че виж какво, мога бъдете спокойни. Тук бюджетен дефицит до 2028. Така че 5-7 милиарда години. Търпи се, какво да ви кажа.

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Банястил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy във фунийка за 47 цента. Kaufland.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.bg.

0: com Pavlov.
1: Е, уважаеми, радвам се, че сте попаднали. Ела, опитайте и се насладете. Приятели, прогнозата за днес е като прогнозата за вчера и прогнозата за онзи ден. Днес преди обяд слънчево време, евентуално след обед мога да вълне. Температурите остават подобни, 28-30, по планините значителна купесто-купесто дъждовна облачност също след обедните часове. Температурата абсолютно същата остава в максималната и стойност на 1200 метра около 22, на 2000 около 15. Петък, слънчево, след обед може и да вали, може и да не вали. Това е. В смисъл, цялата седмица си е такава, нямам какво да ви... Просто нищо различно, затова...

Human. А, приятелчета, само да ви кажа, защото предполагам, че вече по-интензивно всички пътуват почти ежедневно към Гръцкото море. За българското няма какво да уточнявам. Това знаете къде е, какво ремонт и знаете какво, що. Тук няма смисъл да ви занимавам с глупости, но миналата седмица какво беше? 19-ти. Както и да е, по-миналата седмица имаше проблем с околовръстното на Солун. Знаете, че там се правят много сериозни реконструкции, за да може да се извади трафика и по-скоро да се минава транзитно към Халкидики. Както е примерно към доста по-бързо се минава да захванете магистралата за Атина. Отстрани на града минава тя, иначе трябва да караш почти цяло.

началото около връзно на Солнце, за да отидеш на Халкидики. И сега това нещо се строи от 2 години, знаете, строят доста интензивно там, разширяване, мостове и така нататък. Та източната част на околовръстното на Солн отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности, като пътя ще бъде затворен в района на пътен възел Пилея Панорама още от 11 часа вечерта утре до неделя вечерта. Същия участък беше затворен за 48 часа 2 седмици по-рано. Тогава, между другото, аз се прибирах отдолу и българските медии обясняваха как има километрични опашки от автомобили, което изобщо не беше така. Да, вярно, окей, аз бях доста рано, бях минал там към 9 часа сутринта, обаче около връзто на Солни 9 часа сутринта и в 9 часа вечерта, горе-долу по един същи начин, изглежда като интензитет на трафика. Но как да е, де? В смисъл, имаше и полицаи, бях организирали обхода, който беше точно 150 метра нагоре, си минаваш там покрай един светофар в един от кварталите на Солния. Нямаше абсолютно никакви проблеми, между другото, но само както да ви кажа, през последните дни имаше още няколко затваряне на околовръсто на Солния, но само в нощните часове, като по време на строителните дейности този уикенд движението ще бъде пренасочено по обходни улици, включително и през центъра на града. Така че промените най-вече засягат всички, които пътуват към от и за Халкидики, никой друг в общи линии. Има една платформа, Flyover се казва тя, Солнския Flyover, както и приложенията за навигация, и могат там да се виждат условията и забавянето в реално време. Така че да си знаете, от утре вечерта до неделя вечерта има проблем с околовръстното на Солун. Просто ще има задръствания от време на време.

sexy people.

Уважаеми госпожата, изкарала дневен хороскоп. И разбира се, аз трябва да ви го пренеса към вас. Жената написала, че днешния ден символизира пълна чаша или бликащ фонтан. Значи сега трябва да се разберем с нея, ама топа няма как да се разберем. Дали е бликащ фонтан или е пълна чаша, от двете са малко по-различни, но както и да е. Всичко било окей. Ама много окей. Бил идеален ден за домакински задължения, да започвате ремонт, да промените цвета на стените, да пренаредите мебелите или да организирате общо почистване. Носи сила и енергия този ден. Да знаете, бъдете внимателни, предпазливи. Прочистете се на всички нива, физически, умствено и астрално. Ефективно изчистване може не само физическо, но и на духовно ниво. Да знаете, може да си прочетете една молитва днес. Много опасно време за взаимоотношения. Секса се препоръчва абсолютно изцяло, но трябва да е по взаимно желание, не по задължение или да се отбия номера. А ако се отбива номер със секс днес, ще влушите здравословното си състояние и няма да получите абсолютно никакво удовлетворение, написала жената. Страх

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic. Сутрин с Митко Павлов. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои надзорните съвети на Националният осигурителен институт и Здравната каса да разгледат проектобюджетите си след

0: Изявяването на параметрите на държавния бюджет за тази година, чието дефицит се очаква да бъде 5,7%. В разчетите на държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималният осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347 евро. Отпада обаче COVID-добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. 5,2 милиарда евро са предвидени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание, като в дневния ред са включени клетва на новоизбрания кмет на район Средец, предложение за удостояване със званието почетен гражданин на София, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков бе избран за кмет на столичния район Средец на проведените на 14 юни частични местни избори, като получи 77,33% от гласовете. Предстои днес той отново да положи клетвата като кмет на район Средец. Общинските съветници ще разгледат предложение за посмъртно удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов син със званието почетен гражданин на София. Мими Иванова, една от най-обичаните български певици, също ще бъде отличена със званието почетен гражданин на София за приноса и към съвременната българска култура и музикалния живот у нас. Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинска охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Сред най-рисковите райони са гребната база, младежкия хълм, тепетата и кварталите, в които през предходни години са регистрирани инциденти с палене на отпадъци и гуми. В патрулите ще се включат и доброволци от формирования Пловдив 112, които ще следят и за нарушения на обществения ред по време на многобройните културни и обществени събития в града. Източната част на околовръстния път на Солун отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности. Пътят ще бъде затворен в района на пътния възел Пилея Панорама още от 23 часа в петък. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочвано по обходни улици, включително центъра на Солун. Същият участък беше затворен и две седмици по-рано, като край Солун се образуваха километрични задръствания. Промените в движението ще засегнат и туристите, които пътуват от и за Халкидическия полуостров. Пътуващите могат да се осведомяват за условията и забавянето в реално време чрез официалната платформа на Солунският Flyover, както и в приложенията за навигация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София около 28. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 24 градуса. По северното крайбрежие след обяд на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. В планините също ще се развива купеста облачност и на места ще има валежи, ще духа умерен вятър. До 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: Павлов.

0: Много обичам този микс, между другото, обаче повече не ми се слуша.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: И така да е, като ми слуша, не си виждам, че го турил сам. Не мога, съжалявам. Приятели, когато стане въпрос за транс конкурс, за драг кралица, нали, веднага ти излиза Елза Парини в съзнанието, поне на мен. Но Елза Парини е родена като Ивайло Иванов, ако не се лъжа, 73-та година в Попово. Но за драг кралица ще говорим след малко. Така, мис Валентина спечели първото издание на конкурса Мис Транс, който се проведе в Слънчев бряг. Тя бе избрана между 8 кандидатки, получи за награда чек от 4000 евро, като средствата ще бъдат използвани за операция, която да подпомогне личния преход и трансформация на победителката. Първа подгласничка в Мис Транс в Глория стана Мис Селина Делукс. На трето място се класира Мис Антония, която бе отличена и като любимка на публиката. Кулминацията на вечерта дойде и с още две специални признания. Собственика на клуба, в който се проведе събитието, избра Мис Николета Офишъл за лице на заведението, като й даде правото да се изявява на сцената винаги, когато пожелае. Така, притежателката на марката, говоря за Мис Транс в Глория, Мис Селина Делукс, и посочи, т.е. всъщност притежателката на марката посочи Мис Селина Делукс, извиняйте, обърках се, за рекламно лице. Журито в конкурса беше съставено от Маргарита Кумбуло Турска клиника, Дана Осиковски, почетен президент на Асоциацията на транссексуалните на Лазурния бряг, Емилио Стефано, който е някакъв коафьор, Радина Кръстева, създател на науката косология, и председателя Глория Йорданова, който е продуцент на Мис Транс, тая еди какво си. Водеща е била Елза Парини, а за режисурата на Мис Транс бил ангажиран Стефан Видевчеди, носител на голямата награда Икар за цирково изкуство. Батко, той е било водевил. Нещо страшно. Ебола. Yeah.

Уважаеми, знам, че не е толкова лесно да се умре, но това се оказа, че не е точно клише, ами си е абсолютно брутална истина, приятели. Не знам дали има живот след смъртта, нали, не съм умирал няколко пъти или поне нямам спомени за това, но има надежда за всички, не разбираш ли? Учени откриха следи от древни микроорганизми в тялото на прочутата мумия Йоци, ледения човек, находка, която предоставя нова информация за микробния свят на хората, живели преди повече от 5300 години. Тоест, учени откриха признаци на живот в мумия на 5300 години. Затова ви казвам, Йоци е живял преди около 3300 години. Да? Векове преди изграждането на пирамидите, примерно, или Стоунхендж. Така че ти... Не де така. Йоци на Йоци. Това е. Намерили са студоустойчиви дрожди и генетични следи от бактерии. Mm-hmm. И на всичко отгоре тия дрожди са живи. Дали ще ги използват да направят бира? Не знам.

Основателят на Microsoft, Бил Гейтс, направи скандални разкрития за личния си живот пред комисията по надзор на камерата на представителите. Публикуваният протокол от мъчителното изслушване показва как 70-годишният Гейтс е притиснат до стената с неудобни въпроси, като пред конгресмените той за първи път назова имената на две от жените, с които изневерява на съпругата си Мелинда. Гейтс призна официално за три свои извънбрачни връзки. Първата е с един медицински предприемач. Втората е с руска ядрена експертка. И само секунда. И третата му е пак с

рускиня, този път играчка на Брич. Човека казва, че на Мелинда е признал абсолютно всичко за, кажи го де, за изневерите си, но става въпрос, че всичко това излезе покрай връзката на Бил Гейтс с Епстин и досиетата Епстин, нали, които излизат от време на време, все повече и повече и повече и повече и повече и повече. А като Бил Гейтс прави тези неща публично, защото казва, че иначе Епстин искал да го изнудва, особено за връзката му с последната, с тази, за дето играе Брич.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Митко Павлов.

Уважаеми, прогнозка за време да ви избумкам. Да погледна. Абсолютно същото като вчера. Същото е и за утре. Въобще същото е. Повече от същото. Казано накратко, до обяд слънце, след обед евентуално някъде ще вали. Температурите са едно към едно. Наистина няма какво да добавям.

0: уважаеми. Вие седите и викате его е. И аз нищо не мога да кажа. Какво да кажа? То няма и смисъл да говоря аз. Заговорили, отворили си устата, то само лоши неща.
1: 200 евро надница за морска русалка на яхта е една от най-атрактивните оферти за почасова работа на младите момичета по Южното Черноморие. В група за танцори, аниматори, промоутери и шоумени има обява за ангажимент на яхта в Созопол срещу 200 евро за млади момичета с атрактивна външност. Нали, тя проституцията в България не е легална, въпреки че то бъка от сайтове, предлагащи подобна услуга, но в случая обявата е кратка, но достатъчно апетитна, за да накара не една и две кандидатки за слава да посегнат и да откликнат. Търсят се три момичета за яхтено парти в Созопол на 1 юли. Старт е от Марина Порт Созопол. Круиза продължава от обяд до 20 часа. Срещу това организаторите обещават хонорар от 200 евро на калпак и предпочитат кандидатките да са от Бургаска област. Сметката излиза повече от сладка. Какво точно включва работата на момичетото, остава заболено в морска пяна? Дали просто трябва да се дават настроения, да позират за снимки по бански, да танцуват или да бъдат част от луксозната атмосфера на борда? Не става ясно от тази обява. Но това е. Търсенето е спешно и заплащането е честно. Подобни яхтени партиите отдавна са хит по Черноморието. Ние, организаторите, рекламират истински морски приказки с просеко, музика, залези, професионални фотографии. На борда на яхтите се организират момински, ергенски партиите, рождени дни, частни събития и така нататък. Ами това е, приятели. Морска русалка, 200 евро. Но паднали с цените?

нов бардак с стари къта, нали? Знаете си тази фраза. Тя абсолютно изцяло описва политическата обстановка. Столична община обаче продължава да приема напълно нереалистични програми за придобиване и разпореждане с общинско имущество. Тази годишната програма се простира върху 118 страници, като са обявени за придобиване стотици имоти, в това число имота на Синия лъв в центъра. Срещу всичко това записаните разходи за придобиване на имоти са едва 5 милиона евро. Това е пройната програма, чието съставяне не дава абсолютно никаква яснота какво реално може да бъде изпълнено в рамките на годината. Много от обектите се повтарят, като за част от тях това е абсолютно нормално, защото придобиването на имоти касае реализация на едни и същи инфраструктурни обекти. Така или иначе, програмата е пълна с обекти без никаква яснота какво точно ще се реализира. В тази годишната програма под точка 1 в списъка за придобиване на имоти, собственост на частни лица, е записан имота на Синия лъв в идеален център на София. Тук частният имот, който трябва да се купи, е 1152 квадратни метра. Сградата върху терена, бившата Синия лъв, е частна общинска собственост, като се предвижда тя да бъде трансформирана в детска градина. Общо списъкът с имоти за придобиване от частни собственици съдържа 116 позиции с площ над 150 декара. В триадица има 20 отделни записани имота с над 16 декара площ. Фискър 25 с площ 41 декара. Много големи имоти има и в Панчарево и така нататък. Та, срещу тези огромни списъци за придобиване са предвидени едва 5 милиона евро разходи за придобиване, което, нали, сеща се, че няма как да стане на пазарна цена, но I don't know.

0: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
6: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шестима души са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. 25-ма са пострадалите, а тежките инциденти на пътя са 24, отчитат от МВР. На територията на столицата са станали 3 тежки катастрофи, а леките са 21. 4-ма души са ранени, няма загинали в София. Столичната полиция засилва контрола по пътищата в разгара на летния сезон. Наред с традиционните проверки на терен, в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения. Те са част от националната интелигентна система за сигурност и ще покриват 35 ключови кръстовища. Въвеждането на новата технология е на финален етап и скоро камерите ще влязат в експлоатация, съобщи пред БНТ комисар Мартин Цурински, заместник началник на отдел пътна полиция към столичната дирекция на вътрешните работи. Само за 4 дни са установени над 900 нарушения, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Наказани са и 33 пешеходци за неправилно пресичане. Шофьор карал с 145 км в час на булевард България при ограничение от 70 км в час е наказан с отнемане на книжката за 3 месеца, спиране на автомобила от движение за 1 месец, 500 евро глоба и отнемане на 18 контролни точки. По време на проверките са установени още 15 водачи, управлявали след употреба на алкохол и наркотици, неправоспособни шофьори, както и случаи на нерегламентирани гонки и дрифт. Двама служители на норвежка неправителствена организация са били убити при руски удар в украинската Херсонска област. Други 4 служители са ранени. Екипът на норвежката организация извършва операции по разминиране в район на близо 40 км от фронта. Прокуратурата в Херсон посочи, че става въпрос за атака с ракети. В момента на нападението не е било обявено предупреждение за въздушна тревога. По случая вече е започнато разследване. Норвежката неправителствена организация съобщи, че повече от 450 нейни служители работят понастоящен в Украина. Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украина. Украинската делегация е водена от министър-председателя Юлия Свириденко след възникналото напрежение между президентите на Полша и Украина. Дипломатическият разрив настъпи след като Карл Навроцки лиши Владимир Зеленски от най-високото държавно отличие заради исторически спор. Повод за него стана решението на Киев да даде името на украинската въстанническа армия на военно подразделение. Организацията е смятана в Полша за отговорна за масовите убийства на полски цивилни във Волин през Втората световна война. Днешната среща в пристанищния град Гданск, България ще бъде представен от премиера Румен Радев. В срещата ще се включат лидери на още 8 държави, както и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейски съвет Антонио Кошта. Съвместен доклад на Украина, Световната банка, ООН и Европейския съюз, публикуван през февруари, оценява необходимите средства за следвоенното възстановяване на Киев на около 588 милиарда долара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Преди обяд ще преобладе.

0: Дава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София около 28. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 24 градуса. По северното крайбрежие след обяд на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. В планините също ще се развива купеста облачност и на места ще има валежи, ще духа умерен вятър.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, часа е 10:09, още мъничко време ни остава да бъдем заедно, но да го уплътним, дето има една приказка. Дебата дали умерената консумация на алкохол е вредна за здравето и ако да, от какво количество започва риска, се води според мен ежедневно този дебат. Дълго време се смяташе за безопасно мъжете да пият до 2 чаши вино или бира на ден, жените около една. Днес обаче е все по-разпространено мнението, че нищо не трябва да се пие. А тази промяна не се дължи на нови изследвания, а на преоценка на съществуващи вече данни и на Световната здравна организация.

организация, разбира се. В опит да внесат повече яснота, две научни групи наскоро направиха нов анализ на данните, с които разполага Световната здравна организация. Преразгледали са над 800 проучвания, в които количеството консумиран алкохол е било измервано, като съобщават в едно списание само едно заболяване, злокачествените тумори на орофаринг, са част от гърлото е това, получава максимална оценка. Консумацията на 10 грама алкохол дневно, това е около едно, нали, стандартно, и тя е свързана с 16% по-висок риск с сравнение с въздържателите. Изчисленията на екипа за зависимост и психично здраве водят до следната форма, която е почти независима от пола. Ако 1000 души редовно консумират по 7 стандарти напитки седмично, един от тях рано или късно ще почине по причина, свързана изцяло с алкохол. При по-младите хора алкохола по-често води до смърт вследствие на инциденти, докато при по-възрастните основните причини са хронични чернодробни заболявания и рак. И така.

Уважаеми, може би сте гледали вчера или поне сте разбрали, че България би на волейбол световния шампион Италия с 3 на 2 в първия матч от втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Така българският отбор се качи на 8-мо място в ранглистата, изпревари Германия и Сърбия, като сърбите вчера паднаха от Япония. А пред България на 7-ма позиция е Франция, но българският отбор може да спечели точки и днес, ако бие Словения, които са на 6-то място в подреждането. Загубата на Италия пък свали отбора им от върха на ранглистата, като в момента Полша излезе на първо място с преднина от малко повече от 2 точки пред Италия. Българите, както вече казахме, сме 7-ми в Лигата на нациите. И ако успеят да запазят тази си позиция, т.е. днес ако бием Словения, ще се класират за финалния турнир, който ще се проведе в Китай.

Продължаваме във връзка с някакви неща, които от миналата седмица се забихриха като полемики с медиите. Възможността за по-висока пенсия е една от причините част от хората да отлагат пенсионирането си, дори след като вече са придобили право на такова. Като българското законодателство предвижда възможност за отложено пенсиониране, при което човек продължава да си работи, след като е придобил право за пенсия, без да я получава веднага, в замяна бъдещия размер на пенсията се увеличава. А през тази година условията за пенсиониране при трета категория труд са за мъже 64 години и 9 месеца, а за жените 62 години и 6 месеца, като при мъжете трябва да има минимум 39 години осигурителен стаж, при жените 36. Като изискванията се повишават постепенно, като в дългосрочен план пенсионната възраст ще достигне 65 години. Отложено пенсиониране означава, че човек е придобил право на пенсия, но не подава заявление за отпуск, за отпускането, извинявам се, и продължава да се осигурява. Така той натрупва допълнителен осигурителен стаж, който се отразява върху бъдещия размер на пенсията. Не знам колко още ще трябва да бачкаш и колко да се надяваш на някаква пенсия. За стажа придобит след възникването на право на пенсия, законът предвижда по-благоприятно третиране при изчисляването и 4% увеличение за всяка пълна година отложено пенсиониране. Това означава, че ефектът се отчита само при пълни 12 месеца работа след пенсионна възраст. По-кратки периоди се изчисляват по стандартните правила. Другият възможен подход е човек да се пенсионира веднага, но да продължи да работи. В този случай той получава едновременно пенсия и трудово възнаграждение. Като разликата, основната разлика също между двата подхода е финансовия баланс във времето и естествено всичко е въпрос на индивидуален избор, освен чисто финансовите сметки, нали, здравословно състояние, удовлетворение от работа, лични планове за бъдещето и така нататък.

0: James Bond.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
6: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.

Ако си мислиш, че трябва да имаш диплома, за да мога да практикуваш някаква професия, колкото и сложна да е тя, явно съм се лъгал в това си умозаключение. Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, която е извършвала правни услуги, без да има каквото и да било юридическо образование. Служители са извършили, извинявайте, процесуални действия под надзор на наблюдаващ прокурор, като са иззели множество документи от офиса на дамата, която се е представила за адвокат и е предлагала правни услуги, и то не баш от вчера, дето има на приказка. Към момента за жената не е задържана, иначе по случай се работи от няколко месеца, казаха от полицията. Клиентите й са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Жената, нали, няма юридическо образование, но е предлагала правни услуги, и то даже си и обяви си е била пускала.

Уважаеми, трябва да си се разделим песничка и новини предстои у програмата и аз утре съм тук след новините в 8, за да приключа и тая работна седмица. Така, да ви е хубав четвъртък много.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проектът за увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените, годишната винетка за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1 се предвижда да бъде 64,50 евро вместо 49,60 евро. Увеличават се и цените на 3-месечната, седмичната, еднодневната и уикенд винетките. Допълнителният ресурс ще се инвестира в рехабилитация на третокласни пътища, мерки за подобряване на пътната безопасност и подобряване на работата на тол системата. От Регионалното министерство посочват, че предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата. Предстоящото обсъждане на държавния бюджет за годината е много повече от дебат за числа и проценти. То е разговор за цената на политическия популизъм и за възстановяването на стабилността в публичните финанси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация от парламентарната трибуна. По думите му, бюджетът е въпрос на сигурност за семействата, предвидимост за бизнеса и стабилност за държавата. Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. От Прогресивна България заявиха категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. За 3 дни от началото на седмицата са проверени над 70 плажни ивици и 60 търговски обекта. Нарушенията са предимно при обявяването на цените, съобщи председателят на комисията Александър Колячев пред Комисията по туризъм в парламента. В рамките на контролната дейност от 56 търговци, предлагащи услуги по ползване на шезлонги и чадъри, е изискана и допълнителна информация относно предлаганите цени за предходни периоди. Западна Европа продължава да е в плен на изключително интензивна гореща вълна, която доведе до температурни рекорди в Испания, Франция, Великобритания. Днес от обяд 72 френски департамента ще бъдат поставени под червен код за опасни горещини. Горещата вълна няма да отстъпи през уикенда. Очаква се в голяма част от Франция температурите да достигнат между 40 и 42 градуса. В Испания 108 души са починали за 4 дни заради жегите. В Италия има 4 жертви, сред тях са 2 фермери, както и бездомник в Неапол. В Англия повече от 10 души са приети в болница, след като попаднали в голямо задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, в район, в който обявен червен код за екстремни горещини. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и в източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28, по Черноморието до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По северното крайбрежие, както и в планините, след обяд на места ще превали и прегърми. В петък ще бъде предимно слънчево, след обяд на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Victoria Керамикс. Всичко за банята след и намаление на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Victoria Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Шофьорът нотира, който причини тежката катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол вчера, има 20 нарушения и още 2 инцидента на пътя. Стана ясно по време на съвместен брифинг на разследващите органи. Водачът е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа. Работното обвинение за нарушаване на правилата за движение по пътищата довело до смъртта на 2 или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години затвор. По данни на разследващите, камионът е собственост на водача и по време на катастрофата е бил

0: предпазен. Назначена е автотехническа тройна експертиза. Към момента няма данни за спукана гума. Експертиза ще установява и дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите при поставянето им. След катастрофата, при която загинаха 2 9-годишни деца от школата на Слави и бащата на едно от тях, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова за спешни действия от страна на институциите, отговорни за поддръжката на пътната инфраструктура. Трябва да се събудят стопаните на пътя и незабавно да извършат проверки на настилката, съоръженията край пътя, сервитутите и пътните знаци, обяви министърът и предупреди, че при липса на реакция МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие. По думите му, сигналите за опасни участъци са многобройни, но реални действия все още липсват. Демерджиев разкритикува и продължаващите ремонти по пътищата в началото на активният летен сезон. Във връзка с разходването на средства от фонд Пътна безопасност, вътрешният министър съобщи, че е разпоредил засилен контрол върху всички плащания. Според Иван Демерджиев, корупцията в сектора има и пряко отражение върху безопасността на гражданите. Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята за благотворителен мач със Славия в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от катастрофата край Ямбол. На 22 юли на стадион Александър Шаламанов в София ще се проведе футболна среща под надслов за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата в България. Събраните средства от мача ще бъдат дарени на семействата на жертвите и пострадалите при тежкия инцидент. От футболен клуб Славия ще открият и специална дарителска банкова сметка. Съединените щати незабавно ще изпратят спасителни екипи и хуманитарна помощ във Венецуела, след като страната беше разтърсено от 2 мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, при които са загинали най-малко 32 души. Това съобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио и увери, че Америка е до народа на Венецуела в тези трудни моменти. Над 700 са ранените при 2-те земетресения, които причиниха сериозни разрушения в столицата Каракас и няколко щата. Повредиха международното летище Симон Боливар, което е затворено. Властите обявиха извънредно положение и отмениха учебните занятия за няколко дни. Училищата в най-засегнатите райони ще бъдат превърнати във временни убежища и пунктове за събиране на помощи. Редица страни, сред които и Индия и Китай, обявиха готовност да предоставят всякаква възможна помощ на Венецуела. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и в източна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 28, по Черноморието до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По северното крайбрежие, както и в планините, след обяд на места ще превали и прегърми. В петък ще бъде предимно слънчево. След обяд на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. В събота ще бъде слънчево, вероятността за валежи е малка.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Изпълнение на Tears for Fears и към климатичното такова. Вече е лято. През почивните дни температурите на Балканите ще достигнат 30-37 градуса, а най-горещата столица ще бъде Белград, където в събота и неделя се очакват от 37-38 градуса максимални температури. Основното време на Балканите ще бъде слънчево, като в следобедните часове над планинските райони ще се образуват облаци, които ще носят кратки разхлаждащи валежи. В София максималните температури ще останат около 30 градуса. По нашето море ще бъде доста комфортно. Очакват се градуси около 28, слабо вълнение. Температура на морската вода между 22-23 градуса. Само едно определение ми хрумва перфектно. В Гърция също няма да има екстремни жеги по крайбрежието, където морският бриз ще задържи температурите около 34 градуса. И все пак предупреждението от професионалистите, повече внимание за хората, които предпочитат планините в предстоящите дни, внимание при преходи в високите части на планините. Там има опасности от слънчеви изгаряния, а след обед възможните краткотрайни превалявания са абсолютно типични за високите планини по това време на годината. Западна Европа продължава да е в плен на екстремните гужрещини. В събота най-високи температури се очакват в Париж около 40 градуса. В неделя горещата вълна ще се измести към Германия, където Берлин също може да достигне 40 градуса. След преминаването на атмосферен фронт, температурите в Западна Европа постепенно ще започват да се успокояват и да се понижават. У нас пък следващата седмица започва с лятно слънце, но още във вторник след обед над Западна България ще се развиват грамотевични бури. Очаква се доста солидно количество като литри на квадратен метър от вторник нататък. Температурите обаче ще се задържат високи 29-34 градуса. От четвъртък следващата седмица постепенно небето над главите ни ще се стабилизира. До тогава обаче има много време. Аз съм сигурна, че повечето мислим за предстоящия петък, а след това най-вече за почивните събота и неделя. И като казах събота и неделя, някак си ми стана и по-прохладно, и по-приятно. Точно след минутка, точно с такива чувства, отново се отдаваме на безгрижието на любимата музика. Ерос Рамацоти на среща.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Работно време. Селена Бозова.

След това прохладно изпълнение на Алиша Кийс, нещо като разходка на север. Един вид да се усъверим, така се прави, когато държиш в дланта си компас. Но като горещи вълни обхващат голяма част от Европа, все повече туристи обръщат поглед на север. Вместо почивка на морето, една голяма част вече започнаха да избират по-прохладни дестинации. И така страни като Швеция, Норвегия и Финландия набират все по-популярна голяма популярност през лятото. Деня, в който температурите в Стокхолм достигнат до около 22 градуса, то в повечето европейски градове са 30 и над 30. Хората вече търсят не само по-дебелите сенки, но и по-прохладните географии. Не само от Европа, но туристи от Съединените щати също предпочитат вече да прекарват почивката си на такива по-хладни места. Миналото лято всеки пети чуждестранен турист, например в Норвегия, е избрал страната именно за да бяга от горещините. Това сочат проучванията там. Сред посетителите от Южна Европа този дял достига 40%. Така де, оставихме малко стъпки по северните ширини. Сега да оставят своите стъпки са тук щурците, точно две следи.

оксета. Преди това нека да си припомним едни любими две следи на щурците. Едно българско музикално присъствие, което пък дава повод за поздравление. Честит рожден ден днес на Нина Николина. Тя е родена на 25 юни 75-та във Враца и вече повече от 30 години успешно съчетава български фолклор с съвременни музикални стилове, като се превърна и в един от най-оригиналните гласове на българска сцена. Николина Димитрова Попова, така е цялото име. Любовта ѝ към музиката се проявява още от ранно детство, когато едва 3 годишна става солист на училищен хор. По-късно завършва музикалното училище в Плевен, а след това и Академията музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив, където се дипломира със специалностите дирижиране на народен хор и оркестър и музикална педагогика. Кариерата ѝ, професионалната, започва през 1996 с дебютния албум «Нина Николина». Вторият ѝ албум «Слънчоглед» включва автентични народни песни, а през следващите години постепенно изгражда свой отличителен стил. Смела комбинация между фолклор, поп, джаз, етно и латино влияние. Да си припомним едни от най-добрите изпълнения и хитовете «Нека вали», «Ти не мога», «Абсент», който се явява дуетен с Калин Вальов, «Как се случва любовта», «Прах» и още много-много песни, които се превръщат в неизменна част от репертуара на радията. Сингълът «Ти», ние тук в Magic особено много харесваме и него, и като си припомним черното бяло видео, то е свързано и с любимия сезон, който проходи преди няколко дни, лято. Черно-бялата картина на красиви дами, като морски сирени, танцуващи игриво и къпещи се в вълните на черноморски плаж. И така, честита да е Николина. От тук насетне, хайде и ще да дойде като поздрав за днешния и личен празник.

0: Шлагер на настроение от Бони и Тейлър. Малко остана за слушане до финала на този час, но пък шлагера отново присъства в изпълнение на Албано и Румина. То ще се случи точно преди новините по Magic. Преди това се наслаждаваме на Savage Garden.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела. Това съобщиха от българското външно министерство. Заради силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, ЖП транспорта и метрото. От външното министерство очакват актуална информация от посолството на България в Бразилия, което е обслужващо за Боливарска република Венецуела. До момента е известно за най-малко 30 жертви и стотици ранени в резултат на трусовете, нанесени са и огромни щети. Повече от 20 са вторичните трусове. Няколко държави вече предложиха хуманитарна помощ. Шофьора на камиона, причинил жестоката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска задържането му под стража. Образувано е досъдебно производство, като водача вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камиона къса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водача е с над 20 нарушения,

0: като преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на камиона, за да се установи как е почивал шофьора и колко време е бил зад вулана. Предстоят и още технически експертизи. Според данните до момента водача е карал с позволената скорост и не е заспал зад вулана. Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проектобюджета за тази година, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет към касата разгледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве. Увеличението за тази година е с 8,5% спрямо заложените средства за миналата година. И в приходната, и в разходната част средствата, които се предвиждат, са над 412 милиона евро. За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20 и поетапно ще стигне до 60 към 40. Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства. След потвърждаването на първия случай на ебола във Франция, петима души, които са били в контакт с заразения лекар, вече са изолирани и поставени под карантина за 21 дни. Това обяви френския министър на здравеопазването Стефани Рист. След епидемията в Конго, Франция е първата страна извън Африка, която съобщава за потвърден случай на ебола. За предполагаеми случаи се съобщаваше по-рано в Бразилия и Италия, но в крайна сметка те не се потвърдиха. От Министерството на здравеопазването във Франция съобщиха, че заразения лекар се лекува в специализирана клиника и е в стабилно състояние. Според Световната здравна организация, риска от разпространение на ебола извън Африка остава нисък. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След страстното изпълнение, както винаги на Вая Кундилс, да разтворим историческия бележник. Започваме с един празник, който се отбелязва всяка година неизменно на днешната дата, 25 юни, която е датата, денят на българската статистика. Така че днес Националният статистически институт отбелязва професионалния си празник. На 25 юни през 1980 година е създадено статистическо организационно отделение към Министерството на финансите, с което

0: като се постави и началото на статистическата институция в България. Потребността от такива данни е доказана от вековната история. Резултатите от статистическите изследвания се предоставят в публикации, които съдържат таблици и редове. За тази статистическа информация остава скрит трудът на хиляди служители, ангажирани с методологията на изследванията, с събирането, обработката и разпространението на статистическата информация. Така че следващата музика да бъде поздрав за всички, които се трудят на това поле на статистиката. Като гледам само след минутка, Алфа Вил ще ни каже точно как звучи музиката. Еми, бъдете живи и здрави всички, които наистина се трудите на тази територия.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Време. Селена Бозова.

Това е изпълнение на Station Magic. Продължаваме да следваме историята, всичко по-значително и по-любопитно, което се е случило с дата днес. Точно 25 юни 1978 година, абсолютно в духа на сегашните емоции, се състои финалът на

световното първенство по футбол, което противопоставя отборите на Аржентина и Нидерландия. Аржентинците печелят този финален матч, като стават и световни шампиони с 3-1 след продължение. Марио Кемпес, който завършва шампионата като топ реализатор, е избран за играч на този матч. Сега, много интересен е и с други подробности този финал. За пръв път в историята си Аржентина приема световно първенство по футбол. Те всъщност домакинстват този форум и по написано правило, след като до този момент от 10 първенства 4 пъти домакинът печели титлата, този път аржентинците стават петия случай на световно първенство по футбол. Според мнозина, съдбата на световната титла през 1978 е решена от, сега тук ще се изненадате, Йохан Кройф, гениалният холандец, който остава в световната футболна история с подвисите си в Аякс и Барселона. Той отказва да участва именно на това първенство. Причината му, че компанията му за спортни артикули, която носи неговото име, трябва да сключи няколко свръхизгодни договори точно по време на шампионата. И така, Йохан избира бизнеса пред националната чест. И до днес в Холандия са сигурни, че ако Кройф беше играл в този финален матч за Нидерландия, Аржентина нямаше да се докосне до световната титла през 78-ма и да запълни статистиката като пета държава, която домакинства и печели шампионата. На първенството същото не участва и Франц Бекенбауер, който през 1977-ма отива в Нью-Йорк Космос и е изключен от националния отбор на действащия тогава световен шампион, бившата Федерална република Германия. Иначе форматът на първенството остава същият, както от предишната 1974-та. 16 отбора разделени в 4 групи, по 4 отбори в първата група в фаза. Победителите и вторите отбори в групите продължават във втората група в фаза, където 8 отбора разделени в 2 групи и победителите от тях отиват на финал. Участниците са Австрия, Аржентина, Бразилия, Иран, Испания, Италия, Мексико, Перу, Полша, Тунис, Унгария, Франция, Федерална република Германия, тогавашна Холандия, днешна Нидерландия, Швеция и Шотландия.

При това благодатен. Датата календарно е 25 юни, така се пада тази година и така докато сме стъпили на полето на историята и нейното работно време, трябва да кажем, че точно днес се навършват 17 години от смъртта на краля на попа Майкъл Джаксън. Майкъл Джоузеф Джаксън, който е роден на 29 август 1958 година в Гари, щата Индиана, още като дете става водещ глас на семейната група Jackson 5, а през 70-те години на 20 век започва и успешна солова кариера. Истинският му световен пробив идва през 1982 с албума Thriller, който и до днес остава най-продавания музикален албум в историята. Освен с музиката си, Джаксън променя и начина, по който изглеждат музикалните видеоклипове. Те се превръщат в истински късометражни продукции с впечатляваща хореография и кинематографичен размах. Неговата лунна походка се превръща в една от най-разпознаваемите танцови стъпки в историята. Кариерата му е белязана от много рекорди, продала е стотици милиони записи по света, печели 13 награди Грами и десетки отличия от американските музикални награди и е въведен два пъти в залата на славата на рок-н-рола, веднъж като член на Jackson 5 и втори път като солов изпълнител. Последните години от живота му са белязани от съдебни битки, огромен медиен натиск и здравословни проблеми. И така стигаме до днешната дата, 25 юни, в далечната вече 2009 година, когато Майкъл Джаксън получава сърдечен арест в дома си в Лос-Анджелис и по-късно е обявен за мъртъв. Разследването установява, че причината е остра интоксикация с анестетика пропофол, прилаган извън болнична среда. Личният му лекар Конрад Мъри впоследствие е признат за виновен за непредумишлено убийство. Повече от десетилетие, дори и сега и в наши дни, неговото творчество продължава да ни вълнува, продължават да излизат и филми, които разказват за това кой е Майкъл Джаксън и в живота и на сцената. Последният такъв на голям екран се казва точно Майкъл. Мисля, че все още е активен в киносалоните, така че може да отидете и да се насладите на музиката на този голям артист.

0: С това безгрижно настроение от Ван Морисън отиваме към безгрижието на последните изпълнения до финала на това време. Lighthouse Family, The Pointer Sisters и Кристина Агилера преди новините по Magic.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: Verveer. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата 49-годишна жена в тежката катастрофа на магистрала Тракия вчера. След поредица от операции, извършени в болница Свети Пантелеймон в Ямбол, към момента тя е стабилизирана и се проследяват жизнено важните показатели. Екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали състоянието й позволява тя да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Министърът на правосъдието Николай Найденов сезира Висшия съдебен съвет и инспектората към него заради случай със съдебна реабилитация на многократно осъждан за престъпления срещу деца. Повод е медийно разследване, според което мъжът впоследствие е работил на позиция, свързана с охрана на деца в училище, а по-късно е бил задържан по ново разследване. Министърът настоява за извънредна проверка на делото и подчертава, че при подобни случаи е необходим задълбочен съдебен анализ, тъй като става дума за сигурността на децата и общественото доверие в правосъдието. Министерството очаква резултатите от проверките. Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо положение на пазара на храни и напитки на летище Васил Левски в София. Повод са множество сигнали за значително по-високи цени на кафе, вода, безалкохолни и храни в търговските обекти на летището. От КЗК посочват, че ще анализират пазарната структура, достъпа до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда. При наличие на достатъчно данни за нарушения, комисията ще образува производство по закона за защита на конкуренцията. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на общината за 2026 година до приемането на закон за държавния бюджет за тази година. По този начин ще могат

0: да бъдат осъществени важни инфраструктурни проекти, каза председателя на групата на ППДБ Бойко Димитров. Сред тях е ремонта на булевард Мария Луиза и реализация на булевард Копенхаген. Столичният общински съвет реши да бъде запазено името на парка генерал Владимир Заимов. На миналото заседание съветниците прекръстиха парка на Оборище, но решението беше върнато за преразглеждане от областния управител, тъй като е било незаконосъобразно. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда за Украина. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинския премиер Юлия Свириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Мечтата, радостта от това изпълнение на Joy. С радост пристъпваме към работното време на големия град. Лятото е сезонът, който променя културната картина в градовете, тъй като това е сезонът, който обича всичко, което се случва под открито небе. И театрите по своите закрити сцени представят последните си спектакли за сезона. Преди да започнат да подготвят новия театрален от есента или да се втрунат по своите летни гастроли. Ето ви едно предложение, което се отнася за събота, 27 юни. Най-кокетният, най-приятният малък такъв театър в града, в София, на улица Раковски, театър 199 Валентин Стойчев, представя последното си представление за сезона, именно тази събота, като се отбележава

0: Отбелязват и 10 години от началото на тази постановка. А постановката е госпожица Юлия от Август Стринберг. Сега много интересен е синопсиса и разказът на този спектакъл, защото той е свързан с, в известен смисъл и с така наскоро отминалия празник Енно ден. Ето за какво става дума. Аристократичен дом в нощта срещу Енно ден. На този празник съберат цветя и билки и треви, на които се приписва магическа сила. Баячки и знахарки забъркват отвари за здраве, за късмет, за прогонване на злите духове, но най-вече се бъркат билки за любов. Въздухът трепти от пареща възбуда, от сладостни, но и опасни страсти. Всички в скандинавското имение празнуват. Лакея Джан и готвачката Кристин са в кухнята. Жан е обещал следващия танц на Кристин, но в този момент госпожица Юлия, дъщерята на господаря, нахлува в приповдигнато настроение и отвежда слугата със себе си. Така започва историята на Стринберг. А когато към нейния край се съмне, нищо повече няма да бъде каквото е било. Първият спектакъл на госпожица Юлия в театър 199 се случва на 15 януари 2020 година. Всъщност тогава е юбилейното 50-то представление, а сега тази събота спектакълът ще направи своя 10 годишен юбилей. В постановката, която е под режисурата на Йосиф Сърчеджиев, за тази постановка той получи и награда. Ще видите Калин Врачански и Йоана Давидкова. Така че ето една хубава градска покана за събота. Представлението е в късен час от... Чакайте пак точно да проверим, да не ви пратим по-рано или по-късно, от 8 вечерта.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот. Заедно.
6: Работно време. Селена Бозова.

Mediterranean Дъфин, газ към морето, където изкуството започва лека по лека да се изнася. Село Лозенец на Южното Черноморие за пета поредна година е предпочитано както за почивка, така и за музика и изкуство. Периода 26 и 30 юни отново възражда фестивалът Джазче и отново събира утвърдени музиканти и ярки сценични личности. През годините Джазче се наложи като разпознаваемо музикално събитие по Южното море и превърна Лозенец в естествена среща между джаз традиция и съвременно звучене, както разбира се и прекрасния свободен дух на лятото като сезон. И тази година в програмата са включени концерти, вечерни събития, музика под открито небе. Официалното откриване на 26 юни от 8 вечерта на сцената в парк Лозенец. Първата фестивална вечер стартира с участие на Орлин Павлов. Познаваме го човек със силно сценично присъствие и енергия. До него ще бъде и диджей Намуро, който пък ще допълни вечерта със специална селекция от модерни и елегантни музикални ритми. На следващия ден пък Белослава ще озари парка с нейната красива и много лекичка музика.

И тъкмо започнало лятото, вече имаме ясно изразен театрален хоризонт към есента или поне първите така нейни пориви. Посоката е Пловдив, където Драматичен театър Пловдив ще отбележи 30-то юбилейно издание на фестивала «Сцена на Кръстопът». Периодът на отбелязване е от 10 до 21 септември. От театъра казва, че фестивалната програма ще срещне публиката тогава с едни от най-силните театрални заглавия на сезона, от столични и извън столични театри, с премиерни спектакли, както и гости от Унгария, Италия и Турция. Представленията ще оживяват на сцените на Драматичния театър Пловдив, Кукления театър, Античния театър и на открити пространства в града. Събитието ще бъде съпроводено от изложби, срещи с творци, представения на книги, концерти и разговори за театъра, за неговото минало, настояще и възможно бъдеще. А специално място ще бъде отделено и на малките, които тепърва заобичват това изкуство. Денят Звезди, мама и татко на театър. Прощавайте, Заведи мама и татко на театър. Ще покани децата не само да гледат, но и да участват в спектакли и творчески работилници. Така че има време до тогава. Хубаво е, че от тук започваме да подготвяме културното подвдигане в

предесенното настроение, така да го кажем, защото астрономическата есен посрещаме някъде почти към финала на месец септември. Сега обаче посрещаме Бритни Спиърс.

0: Поразтанцуваха ни Лондон Бит. Време е малко да поутихнем. Това утихване за нас ще донесе изпълнение на Крис де Бърг. След това слушаме динамичните The Rembrandts и истории за любими сериали. Crowd the House слагат край на този час, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От месец август пушачите ще плащат повече за цигари. Причината е увеличаването на ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. Мярката е заложена в проектобюджета за настоящата година, който беше представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от месец март следващата година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028, още 12 евроцента. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очаквания допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи. 15-годишното момче, което пострада в тежката катастрофа в град Горна Оряховица миналата седмица, е изведено от реанимация, съобщиха от Пирогов. Детето вече е пациент на детската травматология, където вчера е преместено и 12-годишното момче, пострадало в същия инцидент, допълват от лечебното заведение. Катастрофата с 15-годишния шофьор стана на 18 юни, като пострадаха общо 5 деца. В 1 часа и 30 минути през нощта 15-годишното момче се забива с автомобил в стълб. Ранени са и шофьора, и 4-те деца, пътували в автомобила. 2 от най-тежко пострадалите момчета бяха транспортирани с въздушна линейка до София за специализирано лечение. Други 2 деца остават под наблюдение в отделението по неврохирургия във Велико Търново, а 5-то момче е било прегледано и впоследствие освободено. На непълнолетния водач са взети проби за употреба на алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство. 3-годишно дете почина, след като се оказало заключено в автомобил в района на Париж при екстремните горещини. Това е третия подобен смъртен случай в страната тази седмица. Момчето се качило в семейната кола в град Сен-Грасиен, без родителите му да разберат. При опит да излезе, се активирала системата за безопасност на автомобила и то останало заключено вътре. На 22 юни телата

0: на две деца на 2 и 4 години бяха открити в семейен автомобил на паркинг в южния град Карпантра. Около 63 милиона души във Франция се очаква да бъдат изложени на температури над 30 градуса днес, след като страната преживя и най-горещата нощ в историята на метеорологичните наблюдения. Синоптиците предупредиха, че горещата вълна, започнала миналата седмица, може да се доближи по тежест до екстремните жеги от 2003-та, които отнеха живота на близо 15 000 души във Франция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

да ги видяхме. Абсолютно лятно време, но благодарим и за разклаждащия дъжд. Сега обаче времето е отделено за киноисториите. Тук това е работното време. Работното време на киното обаче започва с работното време на личен празник. На днешната дата 25 юни през 1961 година, т.е. точно преди 65 години, се ражда един забележителен човек. Няма как да не отбележим празника на Рики Денджервейс. Английски комик, актьор, сценарист, режисьор, филмов продуцент и бивш певец. Радио водещ, също така колега в альтернативното радио XFM и музикален менеджер. Носител е на 7 награди BAFTA, 2 Еми, Златен глобус и още и още. През 2007 британският Channel 4 го поставя на 11-то място в листата на най-великите комични изпълнения, а американското списание Times го включва в списъка на най-влиятелните хора в света. Това се случва през 2010 година. Ще завъртим обаче машината на времето, за да се окажем в 2001 година, когато заедно с Стивън Мърчънт създават ситкома Офисът. Това наистина е явление, този сериал. Той се излъчва в продължение на два сезона. Ситкомът е адаптиран за няколко чуждестранни пазара, а американската версия се състои от 201 епизода, като ролята на Джервей се изпълнява от Стив Карел. Джервейс е водещ на 67-те, 8-те, 9-те, 73-те и 76-те награди Глобус, като по едно време дори имаше забрана и ембарго да бъде водещ, тъй като неговият хумор е безкомпромисен и е лишен от културата на канцелирането и от политкоректния език. Много хора от киноиндустрията се оказаха засегнати от брилянтното му чувство за хумор, защото той, когато говори, всъщност много е трудно да разбереш дали се шегува или казва истината, а това наистина е повод мнозина да се обидят, особено като чуят истината за себе си. Има много крилати фрази, които можем да цитираме. Почти всичко, което е казан, звучи и блести. Но по отношение на истината, защото искам да се завъртя около един филм, който лично мен много ме беше докоснал и впечатлил, особено когато го гледах за първи път. След това погледах втори и трети, за да погледна историята под различни гли след първото вдъхновяващо гледане. Ето едно от нещата, които е казал Джервейс. Това е

0: Е другото, което научих онзи ден, че истината, колкото и да е шокираща или неудобна, в крайна сметка води до освобождаване и достоинство. И тук идваме до филмът, който при мен блести като задължителен за гледане, Раждането на лъжата. Един филм, който се появява през 2009 година, написан и режисиран от Рики Джервейс и сценариста Матю Робисън. Това са всъщност и режисьорските им дебюти. Във филма участват Джервейс, Дженнифър Гарнер, Джона Хил, Луи Си Кей, Джефри Тамбор, Финуола Фланеган, Роб Лоу, Филип Сеймор Хофман, незабравимия и Тина Фей. Премиерата на филма се състои в Международния филмов фестивал в Торонто на 14 септември 2009. Пуснат е щатите октомври същата година и печели доста прилична сума в бокс офиса. За какво се разказва в този филм? Представете си свят, в който хората казват само истината. Всичко това обаче се променя, когато се случва немислимото и се ражда първата лъжа. Марк Белисън, това е героят на Рики Джервейс, решава да измами банкова служителка в случая, и за негова изненада трикът минава. Постепенно лъжите се превръщат в ежедневие за мъжа, който все повече и повече се оплита в собствените си измислици до момента, в който истината излиза наяве. Това върти целия свят около малкия си пръст, той всъщност го върти, но ще успее ли да спечели сърцето на жената, която обича в случая Дженнифър Гарнер? Пуснете си този филм да гледате. Всъщност една дистопия, която звучи шокиращо реалистично. Наистина можеш да си представиш един свят, в който лъжата отсъства и хората си казват само истини. И е много комично, и е много забавно, и е всичко. Но, преди всичко, честит рожден ден на този гениален човек. 65 години живот, да е жив и здрав.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG!
5: Работно време. Селена Бозова.

Но след това приятно, лежерно изпълнение. Директно новини от снимачната площадка, която ползва за декор, естествен декор. Улиците на големия град, в случая голямата ябълка. Феновете на Кейт Хъдсън и Хавиер Бардем останаха приятно изненадани, след като в социалните медии се появиха снимки, на които двамата страстно се целуват насред улиците на Манхатън. Романтичните кадри бързо предизвикаха вълна от коментари, но истината си е истина. Факт е, че това не е нова любовна история, а си е реално снимаща се сцена от предстоящ филм. Хъдсън и Бардем в момента снимат романтичната комедия Hello in Paris. Снимат го в Ню Йорк. Във филма Кейт влиза в ролята на успешна писателка на бестселери, а пък Хавиер Бардем е ландшафтен архитект. Героите им се запознават по необичаен начин, чрез размяна на книги и рецепти, което постепенно прераства в романтична връзка от двете страни на Атлантическия океан. По време на снимките двамата бяха заснети в нежна прегръдка целувка, обаче химията я има, наистина звучи много реалистично. Макар сцената да е част от филма, феновете побързаха да отбележат също така колко естествено и убедително изглеждат заедно на екрана, а това наистина е много необходима закваска, когато правиш филм на територията на романтиката. Все още не е обявена официалната дата за премиерата на този нов филм, но още с първите кадри продукцията успява да привлече вниманието на почитателите на романтични комедии.

И след тези музикални истории, белязали 80-те години на 20 век, към едни други музикални истории, които се превръщат в кино и в дни, днес е първият официален световен ден на Beatles. Датата най-накрая е призната от Beatles. На 25 юни през 1967 Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар влизат в студио One в лондонското студио Abbey Road и изпълняват първото международно сателитно телевизионно излъчване на любимата на поколение песен All You Need Is Love. Да, добре, горе-долу го казах. Знаете за какво говоря. И сега към кино Beatles, звездата от сериала Юношество, Кристин Тремарко, Джони Ли Милър от Трейнспотинг и Айса Бътърфилд от Сексуално образование се присъединяват към актьорския състав на новата драма за Beatles, която е със заглавие Хамбургски дни. Шестерният телевизионен филм ще разкаже историята за ранните дни на групата в Германия и ще проследи трансформацията и от ливърпулски тинейджери в най-великата група на света.

Кристин Тремарко ще изиграе ролята на лелята на Джон Ленън, Мими Смит, която го е отгледала. Бътърфилд пък ще се превъплати в образа на Брайан Епштайн, който менажира Битълс от 1961 до смъртта си през 1967. Докато пък Джонни Ли Милър, когато познаваме с брилянтно изпълнение от Трейнспотинг, ще изиграе бащата на сър Пол Маккартни, Джим.

0: И след това красиво лятно изпълнение на Карло Сантана и Роб Томас. Финални думички, още малко музика до финала на часа, на кръглото време новините и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До 64 души са загинали и над 970 са били ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи трусове. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонала и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. Министъра на културата Евтим Милошев освободи от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова след сигнали за нарушения и констатации на инспектората към министерството. По думите му предстои вътрешен одит, а възнагражденията на ръководството ще бъдат преизчислени според постигнатите резултати. Татарова вече беше санкционирана окончателно от съда с глоба за конфликт на интереси, а министъра посочи и сериозни финансови проблеми в НДК, включително загуби и ръст на възнагражденията. Награжденията на съвета на директорите. Инцидент е станал в района на Централна гара в София. Метален стълб със светофари и улично осветление е паднал и е причинил тежка авария. Заради инцидента движението по линиите на градския транспорт в района е променено, съобщават от Центъра за градска мобилност и призовават гражданите да следят информационните табла по маршрутите. Не се съобщава за пострадали. Откритите през последните дни мазутни образования по плажове на Северното и Южното Черноморие са стари нефтени остатъци, изхвърлени на брега от бурното море, а не резултат от скорошен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и морска администрация, като уточниха, че няма данни за инцидент или замърсяване в българските териториални води. Институциите продължават наблюдението на морските пространства, а паралелно се координират действия по почистване на засегнатите плажове. Победителката в конкурса Евровизия

0: визия Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. Проекта на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, като артисти, спортисти, учени и млади таланти, които могат да говорят за страната ни лично и убедително. Дара посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Министър Илин Димитров връчи на изпълнителката и специален подарък – статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо.
1: Следобедът на Ади.

0: с 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в четвъртък, 25 юни. Днес се срещаме отново в този вече официално летен, изключително горещ ден, поне в София. Затова пазете се, избирайте сенките, пийте достатъчно вода и планирайте бягство към морето или планината. Това са моите съвети за справяне с жегата към момента. Разбира се, компания, в това ни правят парчета от последните десетилетия. И след като си взехме довиждане с по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова, сега настройваме климатика, радиото и себе си за последни минути в офиса. Аз съм Ади, много се радвам, че ще бъдем заедно и в предстоящия час пика, само след минута, ни оставям в ръцете на Белинда Карлайл по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: витамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 50.

0: 99 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра! Kaufland Card Extra!
2: След обедът на Ади,

25 минути след началото на 16-я час и започвам, приятели, да забелязвам, за жалост, една сравнително повтаряща се тенденция сред някои от изпълнителите, които обичаме. Ето, че и Лайнел Ричи прекрати концерта си в Сейнт Пол, щата Миннесота, след като му прилуша на сцената. По информация на местни медии, музикантът е обявил неочаквана пауза около 55 минути след началото на изпълнението и не се е върнал повече на сцената. 77-годишният Ричи обяснил на публиката, че се чувства замаян и затова изпълнил хита си Dancing on the Ceiling, седнал на стъпалата пред сцената. Неговата група останала още около 15 минути преди също да се оттегли, а около 40 минути по-късно саксофониста излязъл пред публиката и благодарил за търпението. Изпълнението било откриващата вечер от съвместното турне на Ричи с Earth, Wind and Fire. Барабаниста на групата Джон Перри се заявил пред медиите, че Ричи не е показвал никакви признаци на неразположение преди началото на концерта. Турнето от 26-та дати започна в Миннесота и трябва да продължи с спирки в Madison Square Garden в Нью Йорк и после в Лос Анджелис, преди да завърши в Остин на 14 август. Надяваме се всичко да завърши благополучно и Лайнел Ричи скоро да се почувства в кондиция, така че да може да радва публиката с пълни сили. А сега ще го чуем по Magic с парчето All Night Long.

Kind of Magic в средата на първия ни час заедно за днес. Време е и за малко кино в споделение ни следобед, приятели, с филми, чиито приходи надхвърлят 2 милиарда долара в световния бокс офис, то Джейсън Стейтъм е едно от най-разпознаваемите имена в съвременното екшен кино, гарантиращо интензивно и безкомпромисно кино преживяване за зрителите. На 21 август с бунтовника той отново плува в свои познати води с обичайния от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, неговия герой отново ще се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост. Бунтовника проследява Коури, енигматичен мъж с силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговия работодател е убит пред очите му, обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец. Той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и какво ли още не. В хода на своето бягство Кол се превръща в човек с изключително ясна цел – да извади истината наяве независимо от цената. Разкриващ история в духа на Умирай трудно и под обсада, трейлера на Бунтовника обещава всички отличителни елементи на високооктановите трилъри, които феновете на Стейтъм обичат. Безкомпромисни ръкопашни хватки, експлозивни екшен сцени и ударни дози адреналин от първата до последната минута. В ролите влизат, разбира се, Джейсън Стейтъм, Анабел Уолис, също ще видим Роланд Мюллер и Джейсън Лонг, както и още много други обичани имена. И така, приятели, ще си чакаме лентата на големия екран с голямо нетърпение, а ние пък продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Остава до края на работния ден, така че увеличете радиото за Майкъл Джексън и Роксет, които ще ни правят музикална компания в последните минути в офиса за днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирай.

0: фокусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория, алилуя!
4: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Народното събрание прие на второ четене промени в закона за съдебната власт, с които въвежда нови ограничения за кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет и прецизира процедурите за формиране на състава на кадровия орган на съдебната система. С приетите текстове депутатите решиха, че за член на Висшия съдебен съвет няма да могат да бъдат избирани лица, които през предходния мандат са заемали постовете председател на Върховния касационен, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението ще важи и за магистрати, които през последните две години са изпълнявали някоя от тези функции за период от 6 или повече месеца, независимо дали става въпрос за последователен или прекъснат мандат. Парламента одобри и нови правила при процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Сред приетите промени е и ограничаване на правомощията на съвета при изтекал мандат, ако повече от година не е избран нов състав, пленума на съвета и двете му колеги няма да могат да вземат решения с дългосрочен кадрови или организационен ефект, както и такива, които засягат функционирането и независимостта на съдебната система. Конституционният съд обяви за противоречащо на Конституцията решението на 51-то Народно събрание, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Като се позовават на практиката на съда до сега, конституционните съдии единодушно заявяват, че съобразно принципа за разделение на властите, Народното събрание не може чрез свои решения да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление. Полицията съвместно с Главната дирекция борба с организираната престъпност провежда акция в кметството на район Приморски по случая със строителството в местността Баба Алино. Сградата се охранява. Извършват се претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети, съобщиха от полицията. Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на обстоятелства. Разследването се провежда под ръководството и надзора на районната прокуратура. Цените на петрола вече се доближават до равнищата от преди войната в Близкия изток. Фючерсите на сорта Brent с доставка през август се търгуват над $72 за барел при пикове по време на конфликта от около $118. Котировките на американския лек суров петрол стигнаха под $70 за барел при около $67 преди началото на войната. По американски оценки, трафика на петрол през Ормузкия проток вече се приближава до довоенните равнища. Очаква се пълното възстановяване на движението да отнеме още няколко седмици, защото водния път трябва да бъде освободен от мини. Държавният секретар Марко Рубио е на обиколка в Персийския залив и увери, че всяко споразумение с Иран ще гарантира сигурността на съюзниците на Вашингтон в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево.

0: Плюс морски бриз, максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. В област София временно е ограничено движението при четвърти километър на магистрала Струма в посока столицата заради катастрофа. Трафика в посока Перник се осъществява в една лента. Обходният маршрут за леките автомобили е от пътен възел Даскалово, Владая, София. Тежкотоварните превозни средства изчакват на място.
1: Обедът на Ади.

0: Modern Talking, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Ето, че започва и втория ни час заедно за днес. А на 25 юни се навършват 17 години от смъртта на краля на попа Майкъл Джексън. Майкъл Джозеф Джексън, както е цялото му име, е роден на 29 август 1958 година в Гари, щата Индиана. Още като дете става водещия глас на семейната група Jackson 5, а през 70-те години на миналия век започва и успешна солова кариера. Истинският му световен пробив обаче идва през 82-та година с албума Thriller, който и до днес остава най-продавания музикален албум в историята. Освен с музиката си, Джексън променя и начина, по който изглеждат музикалните видеоклипове. Те се превръщат в истински късометражни продукции с впечатляваща хореография и кинематографичен размах, а неговата лунна походка се превръща в една от най-разпознаваемите танцови стъпки в историята. Кариерата му е белязана и от редица рекорди. Той е продал стотици милиони записи по света, печели общо 13 награди Грами, десетки отличия от американските музикални награди и е въведен два пъти в залата на славата на рок-н-рола, веднъж като член на Jackson 5 и втори път като солов изпълнител. Майкъл Джексън остава известен и с мащабната си благотворителна дейност. През годините той подкрепя десетки хуманитарни каузи, дарява милиони долари за болници, детски организации и програми за борба с глада и болестите. Последните години от живота му обаче са белязани от съдебни битки, огромен медиен натиск и здравословни проблеми. В началото на 2009 година певеца обявява грандиозното си завръщане с поредицата концерти This Is It в Лондон. Всички планирани представления са разпродадени, но за жалост така и не се състоят. И ето, че повече от десетилетия след смъртта му, творчеството на Майкъл Джексън продължава да вдъхновява нови поколения изпълнители и той няма да бъде забравен. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic, само след минута време за Billy Idol.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на

0: baniastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: След обедът на Ади.

Енрике Иглесиас. Чухме в разгара на трафика този четвъртък, приятели. А съвсем скоро в София ще се проведе едно много чакано събитие. Foreigner идва на 30 юни. Мик Джонс от бандата коментира в скорошно интервю: мисля, че повечето амбициозни музиканти имат визия за това как искат музиката им да бъде представена на публиката. За да се осъществи тази визия, трябва да можете да съобщите желанията си на останалата част от групата, за да знаят посоката, в която искате да се развивате. Също така трябва да можете да балансирате всички личности в групата и дръжте егото под контрол, съветва той. За успеха на Foreigner през годините казва: беше нещо като цунами и не винаги беше лесно да се държим с главите над водата. Трябваше наистина да отделим време, да се съберем и да останем здраво стъпили на земята. Имаше си своите трудности, справянето с индустрията, медийното внимание и това да бъдем до семействата си. Беше истинско жонглиране, споделя той. Когато преживееш успеха, който ние имахме тогава, попадаш в капана да му позволиш да надуе егото ти. Броиш златните албуми, окачени на стената ти. Това е вид реалност извън нормата на ежедневието и може да замъгли възприятията ти, коментира той. Напомним, приятели, че Foreigner празнува 50 години на сцена. Това ще се случи, както вече споменах, на 30 юни, а гостуването у нас е част от прощално юбилейно турне и носи особена тежест. То може да се окаже последното в славната им история. А сега какво друго?

Здравейте отново, приятели! Искрено пожелавам минимално чакане на светофарите днес, а сега ще си говорим за това как жители и гости на Лондон станаха свидетели на доста необичайна гледка. Наистина необичайна, тук не преувеличавам, тъй като гигантски дракон прелетя над британската столица и тук съм съвсем сериозна. Атракцията е част от мащабна рекламна кампания за третия сезон на популярния сериал House of the Dragon. Летящия дракон представлява високотехнологичен модел, изработен от въглеродни влакна и ултралека пяна. Въпреки внушителните си размери, цялата конструкция тежи едва 13 кг. Създателите му са го оборудвали с 23 подвижни елемента, които позволяват на дракона да извива тялото си и да размахва криле по време на полет. Електрически двигатели и вградени механизми задвижват главата, крилете и опашката, скрити пропелери го поддържат във въздуха. Разработката на впечатляващия модел е отнела около 3 месеца работа на екип от общо 14 специалисти и наистина си струва да се види дори само на клипче в интернет. А ние продължаваме с Хулио Иглесиас в 17 часа и 38 минути.

0: Крис Норман и Сузи Куатро, 14 минути преди 18 часа, а по Magic продължаваме пътуването из последните десетилетия с още парчета и след едни много кратки реклами обещаваме време за Катрина and the Waves, Дезире и Майкъл Болтън.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG!
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Медицински хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, тежко пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия в сряда. След поредица от операции, извършени в болница Свети Пантелеймон в Ямбол, пациентката беше стабилизирана и беше транспортирана от въздушната линейка до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Клиниката разполага с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. По-рано днес стана ясно, че шофьора на камиона, причинил жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянния му арест. Образувано е досъдебно производство, като водача вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камиона разкъса и удари челно колата с тримата за загинали. Водача е с над 20 нарушения. Предстоят и още технически експертизи. А днес се случи още един подобен инцидент, този път на магистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязал в насрещното движение край село Иваняне между 3-я и 4-я километър и ударил лек автомобил. Водача на колата е с леки травми. Най-вероятната причина за инцидента отново е спукана гума. Заради катастрофата в района движението беше затруднено, но вече е възстановено, съобщават от пътната агенция. Полицията задържа 17-годишен младеж за подозрян, че е ритнал млад баща на гребната база в Пловдив. За скандалния случай се разбра от публикация в социалните мрежи. Директора на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи, че органите на реда са се самосезирали след информацията, в която се твърди, че водач на тротинетка е нападнал млад мъж, след като му била направена забележка. 17-годишният тинейджър е задържан за срок до 24 часа. Случай е образувано до съдебно производство, а материалите ще бъдат внесени в районната прокуратура. Обединеното кралство регистрира най-високата температура за месец юни в историята си, след като термометрите достигнаха 36,4 градуса по Целзий в западното английско графство Съмърсет. Предишния рекорд от 36,1 градуса беше поставен по-малко от 24 часа по-рано. Метеорологичната служба на Обединеното кралство съобщи, че рекордната температура за юни е била отчетена в селото Йовилтън, след като на 24 юни най-високата температура за деня беше регистрирана малко по-на изток в Госпорт, графство Хемпшир. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. Утре около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 километър. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39-я километър се полага последния асфалтов пласт, а в други части се полага пътната маркировка. От пътната агенция съобщават също, че утре около 9 часа ще бъде възстановено движението и между 282 и 287 км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.
1: Следобедът на Ади.

0: Джон се када 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели! Започва третия ни час заедно за днес и на финала на трафика за 25 юни или иначе казано 176-я ден от годината ви пожелавам работещ климатик в колата. Ако случайно обаче предпочитате да карате на отворени прозорци, то увеличете за следващата песен и поздравете съседните коли, тъй като само след минута ще се насладим на Брайан Адамс по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3+1
4: в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
8: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Jauhara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Autan, Right, Rivana, Borotalco и Baby Crema.
9: След обедът на Adidas.

вече има пълен трейлър, приятели. Най-новия поглед към лентата обещава много магия, семейни тайни и нови изпитания за сестрите Оуенс. Историята е вдъхновена от романа The Book of Magic на Алис Хофман от 2021 година, а режисьор на лентата е Сюзан Байер. В Приложна магия 2 отново се срещаме с сестрите Сали и Джилиан Оуенс, в чието роли се завръщат Сандра Бълок и Никол Кидман. Новият трейлър е пълен с препратки към магическия свят на първия филм, от лъжиците, които се въртят сами, до скоковете с чадъри от покрива и, разбира се, прочутите среднощни маргарити. А така че, приятели, филма тръгва по кината на 11 септември, но за следващата песен, която ще чуем по Magic, не ни е необходимо такова търпение. Вдигам плъзгача за Джери Халиуел и парчето Ми Чико Латино.

Антон Диус ни пренесе за малко в Пуерто Рико, но ние сме си на Балканите, приятели, и така между Сърбия и Хърватия. Група тинейджери обявява създаването не на какво да е, а на нова микродържава, която се казва Гапла. Тя заема около 205 хектара земя, която според основателите и не принадлежи на никоя държава. Въпреки че 17-годишният съосновател Уайът Бек никога не е посещавал мястото, проектът вече разполага с име, знаме, паспорти, регистрационни номера и собствен уебсайт. Според създателите, Галпа цели да насърчава мира, хармонията и иновациите, като поставя акцент върху прогреса вместо върху политиката. Микродържавите съвсем не са ново явление. През годините художници и активисти са създавали подобни проекти като форма на социални експерименти, протести или художествени концепции. Някои обаче са свързани и с икономически интереси, включително свободни търговски зони или криптовалутни инициативи. Така в близост до Галпа се намира и Либерланд, друга непризната микродържава, която е основана през 2015 година и привлича поддръжници с идеите си за минимална държавна намеса и управление чрез блокчейн технологии. Спорната територия съществува и заради различия в начина, по който Сърбия и Хърватия определят границата си по Дунав. На практика обаче нито Галпа, нито пък Либерланд имат постоянно население. Днес подобни проекти съществуват предимно онлайн, чрез социални мрежи, било също така и чрез форуми или пък различни дигитални общности. Така Галпа вече разполага със собствена криптовалута. А докъде ще стигнат тинейджерите в развитието и ще видим. Времето ще покаже. Ние пък продължаваме след обеда още по-музикално с Марк Антони.

0: Биджиз, 14 минути преди 19 часа. И щом часовника покаже това, приятели, значи времето ни в следобеден и заедно за днес е към своя край, но оставаме на една честота в образователното предаване. Не знахте това, което започва само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това по Magic. Аз съм Ади и се включвам директно със следния въпрос, приятели. Забелязали ли сте, че в почти всички училищни класни стаи прозорците са разположени отляво на учениците? Това не е случайност, решение основано на физиологията и грижата за зрението. Причината е, че над 90% от хората са десничари. Когато светлината идва отляво, дясната ръка не хвърля сянка върху тетрадката по време на писане. Така работната повърхност остава добре осветлена, а очите се натоварват по-малко. Ако светлината идваше от дясно, например, то ръката би закривала написаното, което кара детето да се навежда и създава напрежение както за зрението, така и за стойката на тялото. Офталмолозите също подкрепят този принцип. Лявото странично осветление осигурява по-равномерно разпределение на светлината, намалява отблясъците и риска от заслепяване от слънчевите лъчи. Това е особено важно за малките ученици, чиято зрителна система все още се развива. Продължителното напрежение на очите може да увеличи риска от развитие на късогледство, затова правилното осветление е изключително важна част от учебната среда. Разбира се, за левичарите това не е най-удобният вариант, защото тяхната ръка хвърля сянка върху тетрадката, но тъй като те са значително по-малко, стандартът е съобразен с нуждите на мнозинството. Така една на пръв поглед дребна подробност всъщност е резултат от внимателна работа на архитекти, лекари и специалисти по образование, които са се погрижили децата да учат при възможно най-добри условия. И само след няколко песни време продължаваме темата ни днес, а именно ще си говорим за най-необичайните училища в света.

0: началото на учебната година е нещо съвсем обичайно, но за милиони ученици достигането до самата сграда е истинско изпитание, което изисква смелост, издръжливост и понякога дори риск за живота. В различни части на света децата изминават дълги разстояния и преодоляват опасни препятствия, за да получат образование и шанс за по-добро бъдеще. На индонезийския остров Суматра, например, около 20 деца всеки ден преминават по метално въже, опънато на 9 метра над река, след което вървят още 11 км през гората, докато стигнат до своето училище. Те са принудени да използват този опасен маршрут, след като моста над реката е бил разрушен от проливни дъждове. Друго село в Индонезия пък учениците пресичат повреден висящ мост над река, за да избегнат допълнителни 30 минути ходене пеша. На остров Ява децата използват тесен и опасен акведукт като пряк път към училището, вместо да изминат повече от 6 км пеша. Особено впечатляващ е един случай в Колумбия. Там деца от семейства, живеещи в дъждовните гори, достига до училище по стоманени въжета, опънати на 400 метра над река Рио Негро. Те се спускат по тях със скорост до 80 км в час, защото друг път просто няма. По-малките деца често пътуват заедно с по-големите си брати и сестри в специални турби, закачени на макарата. И докато за едни училището е само на няколко минути от вкъщи, то за други всяко учебно утро е приключение, изпълнено с трудности и опасности в името на знанието.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.

Намираме се в средата на Не знаехте това за днес, приятели, и както започваме да се убеждаваме, не всички училища по света приличат на тези, които познаваме. В различни държави съществуват необичайни учебни заведения, създадени според местните условия и нужди. Например, в Бангладеш наводненията често затрудняват достъпа на децата до образование. Освен проблемите с питейната вода и електричеството, много ученици не могат да стигнат до училище. За да бъде решен този проблем, са създадени плаващи училища върху лодки и кораби, задвижвани с слънчева енергия. Те разполагат с интернет, учебни материали и дори малки библиотеки, което позволява обучението да продължава дори по време на наводнения. В Мичиган пък съществува изключително необичайно училище, посветено изцяло на отглеждането на райграс и тревни настилки. Там учениците изучават всичко свързано с поддръжката на терени за голф, игрища, паркове и спортни стадиони. Благодарение на специфичните си знания, завършилите са високоценени специалисти и лесно намират работа в големи спортни комплекси. А сред най-интересните учебни заведения в света е училището за магиосници. Макар голяма част от обучението да се провежда онлайн, то разполага и със собствена сграда. Първоначално се е намирало в Чикаго, но по-късно е преместено в Салем. Там дейността му е приета по-спокойно, тъй като града е известен с историческата си връзка с магиосничеството и

0: Верни на принципа да съчетаваме полезното с приятното. Не знаехте това, продължаваме да си говорим за това как по света съществуват необичайни учебни заведения, които определено впечатляват със своята история, специализация или местоположение. В Пенсилвания, например, приятели, през 1990 година е основано първото училище за гайдари в света. Негов създател и директора Ник Хътсън, който получава вдъхновение за идеята след като гледа филма «Похитен», включващ запомняща се сцена с гайди. Сред най-старите учебни заведения в света пък е гимназия Шиши в Чендо. Нейните корени водят началото си още от 194 година през 1902 е преобразувана в модерна гимназия, която продължава да функционира и днес. Не по-малко впечатляващо е основното училище в село Пума Чангтанг, смятано за най-високо разположеното училище в света. То се намира на над 5370 метра надморска височина, дори по-високо от базовия лагер под Джомолунгма, което го прави едно от най-необичайните места за обучение на цялата планета. В Карлсруе пък се намира детската градина Котката, известна със своята уникална архитектура. Сградата е проектирана като огромна бяла котка с мустаци и кръгли прозорци, наподобяващи очи. Тази необичайна постройка превръща детската градина в една от най-разпознаваемите и атрактивни образователни сгради в целия свят. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Този юли.
4: Тут-тут!
3: Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш.

get restless.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.